in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Higala, kumusta? Maayong gabi or maayong hapon kaninyong tanan, mga katropa, mga kahigalaan o mga kaigsuunan sa nagkalain-laing lugar o nagkalain-laing dapit, no? Bless the Lord or my soul, niningatak naas kagabion, mga kaigsuunan. Adlaw nga Lunes, no? Sa dili pa mo hingpit nga mo take-off nining tibuok nga Lunes, mga kaigsuunan. Hala, subay sa ato ang nabatasan ato sa nga ibalik ang dungog o himaya sa ato ang labaw makagagahom nga nining mga orasa. Labinigid sa iyang pagbantay kanimo, no? Pagbantay ka na ito nga tanan, pagproteksyon ka na ito, paghatag sa matag-usan na ito ka mga kinahanglan, mga katropa. Brother Junard, ikunar gihapon, makig-uban ka ninyo nining dapit sa kagabion o sama sa gihapon sa ato ang naandan, ato gihapon nga hisgutan, ang mga butang nga dunay dako kaayong nga kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun o toknon o espirituhanon nga pag-usuwag. Live data karon ngayong madunggan din sa 89.1 XFM Davao. Og may nganusab sa mga nagasubaybay sa Davao Katropa Digital, inyo putang makita sa ato ang live karon, mga kaigsuunan. Pwede mo musalmot sa ato ang gihimo nga programa karon din sa ato ang programa. Inyong pwedeng ipaabot ang inyong mga comment, no, mga unsay inyohang pwedeng ika-greet sa ato o ikapaabot sa ato ang programa. Ilabi na gyud sa ato ang paghisgutan nining dapit sa kagabion, mga kaigsuonan. Kita nagapanghinaot nga ha kaninyo og asa man kakaron na himutang nga ang gugma og pakigdait ato ang nabatnan. Ato nabatnan ang kapiskay kabaskog sa ato ang panglawas og maingon usab kining kalinaw sa ato ang hunahuna, mga kaigsuonan. Bisan tuod dili kita ingon nga ingonan nakakwartahan sama sa uban, dili kita financially stable, dili pod kayo ta ingon nga baskog og panglawas tungod kay naa palagi ta ibabaw nini nga kalibutan. Pwede pa ta nga magkabalatian, mga kaigsuonan. Ato lang yung batasanon nga ano na tay peace of mind. Natay kalinaw sa tuang hunahuna, no? Nya ang maka-develop or ang maka-create lang ana, mga kaigsuonan, ikaw ra gihapon sa imuhang kaugalingon. Luyo sa mga pagsulay, no? Trials, temptation, hardship and suffering nga ato ang naga-encounter every day aron ta ma-survive, mga kaigsuonan. Ato lang yung batasanon nga ma-build up na to ang kaugalingon. Ato lang pong dawaton ang kamatuoran nga lakip na gyud na sa ato ang kinabuhi, mga kaigsuonan, nga samtang nabuhi pata ibabaw ni ini nga kalibutan. Muna nga nitak na asa kagabion, ala, pahimutang ta, mga kaigsuonan. Mao ni ang oras og takna sa ato ang devotional. Mao ni ang takna nga diin ato na sab nga pag-aambitan ang mga pulong nga babasa sa bala ang kasulatan. Kamay mo tudlo og mugiya ka na to, kanimo higala o igsoon kung unsaon na to nga mahimo kitang maayo, mahimo kitang kahimutan at ubangan sa Ginoo. Maingon usab sa ato ang isig katawo, mga kaigsuonan. Nini mga orasa, no, before ta mog start sa ato ang program o before ta mo agto sa ato ang mga pagtimbaya, mga kaigsuonan. Hala, ubanis ako ninyo, no? Buduol ta nga to sa ato ang labaw makagagahom, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Dalay gon og silimbaho namong Dios, tagiya og tuboran sa amo mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami nga kanimo nini mga orasa. Dala ang amo mga pagpasalamat, labi na gyud sa imong paghatag kanamog igong kusog, kabasog sa among lawas og kinabuhi nga amo nagamit karon. Salamat sa imong pagtagbo sa amo matag usa ka mga inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan nga bisan to dili kami tako sa pagdawat ni ini. Ikaw gihapon nagamaluloyon sa matag-usa ka namo.
Among giampo ang matag usa ka mga panimalay, mga pamilya, hinaot Ginoo nga tagaan mo sila og kalinaw, kigdait, taliwala sa ilang matag usa ka pamilya. Hinaot nga ikaw magatubag, magatabang sa matag problema nga among giatubang matag adlaw. Tabangi kami Ginoo, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Among giampo ang mga nagapaminaw karon, labi na gyud ni adtong dunay balatian. Naot Ginoo nga ikaw magahikap magaayo ngadto kanila, mabalik ang ilang maayong panglawas, makahimo sa pagpangalagad nganha kanimo, makapahimaya sa imong ngalan. Among giampo usab kini nga mao nga programa, gamita kini ingon nga instrumento sa pagtabang o pagpahinomdom ngadto mga kaigsuonan nga nalayo nganha kanimo. Tabangi usab kini nga mao nga istasyon, ikaw ta magablaze niini, maga panalangin na mahimo kining instrumento sa paghatag o mayong nga mga talambagon nga to sa mga nagapaminaw. Ikaw ta magablaze usab sa mga staff, technician, managers and CEO nga maghatag una sa tanan maing panglawas aron magamit nila sa paghimaya, pagserbisyo nga to nganha kanimo. Kining tanan lamang amo ginalaumang madawat, ginatugyan o ginapasalamatan, pinagisangalan o gahom na ginisos nga among manuluwas. Amen o amen. So dalaygon kayo ang Dios mga kaigsoonan nining mga orasa, labi na gid ikaw nga nagapaminaw og sa ato ang mga late tuner karon. Maingon usab sa nagasubaybay sa ato ang igsoon og higala kang Sir Ronnie de la Piña dinha sa may Mawab. Maingon usab sa ato ang mga listeners dinha sa may Marilog District, no? Dito tag barangay ka kanina, magpa-shout out po daw no ang mga staff diya sa may barangay Marilog. Abot na gyud po di ay ang programang XFM didto gikan buntag hangtod sa hapon ang programa. Lanog-lanog po di ay mga kaigsuonan. Ato pod nga ginatimbaya ang Risa family din sa may Jiki. Ki, nakita po mi ganina, nagpasalamat ta sa labaw makagagahom sa paghatag kaniya og maayong panglawas. No, giayo o ginahinay gyud siya giayo o gipanalanginan usab ang mga tambal nga iyang gigamit nga nasubli or nakita nato ang epekto mga kaigsuonan sa maong mga tambal nya wa man gyud pud lain nga kanang kasaligan no kay bisag unsa ka epektibo nga ginuhunan nato nga epektibo ang tambal nga atong ginainom. Pero wala kini pagtugot or wala ni siya bendisyons Ginoo, wala gihapon na mga kaigsoonan tungod kay basin unya kung ayuhon tas Ginoo nya mobalik ra gyapunta sa ato ang anaandan, kung tao pay pasultihon may pay di na lang no kay bisig mobalik ra gihapon. Pero kay lahi lagi ang Ginoo kaysa tao. Ang Ginoo taas og pailob, taas og pasensya, do na pay naghatag og mga tsansa or ikaduhang kahigayunan, second chance mga kaigsunan. Nyadtong mga tao nga dunay handom nga moalagad nga to sa yaha. Atong gitimbaya ang ato ang mga listeners dinha sa may General Santos. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan dinha. I hope nga naamo karon sa mayong kahimtang. Lahos na din sa may Digos, padulong na dito mga kaigsoonan sa Bukidnon, Malaybalay, Quezon, Bukidnon, Kiboriaw, sa Lawagan mga kaigsoonan. Kaya abot po lang ito ang programa ditong dapita. Maingon usab din sa may Tagum City, atong gitimbaya ang ato ang mga staff din sa XFM Tagum o sa XFM Malaybalay ha, ato pong gitimbaya. Salamat sa inyo ang cooperation mga katropa. O maingon usab dito sa XFM Mati, no, mayong gabi o nga mayong pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kita nagalaom, kita nagahandom nga to sa to ang labaw makagagaho mga kaigsoonan nga tagaan taniya, kitang tanan. Tagaan taniya, una, mayong panglawas. Unya, tubagon unta sa Ginoo ang ato ang mga handom sa to ang mga kinabuhi, ang ato ang mga plano unta duyugan sa kahitasan. And then maying gabi usab kang Ma'am Janet Katang, no, maying gabi, maying hapon sir. God bless your program. God bless you Ma'am Janet Katang, no. Maasa man kakaroon nagapaminaw mayong gabi sa inyo din ha og sa tibuok nimo nga pamilya. God bless sa imo ha, no.
And then atopon nga gitimbaya ang Canada family dinha sa may Marilog o dira sa may Yuhiko, no, mga kaigsunan ha, pita makalimot. And then ang ato ang mga katropa dinha sa may New Visayas, Tagum. Labi na yun kang Pastor Marlon nga na destino dinha, no, na siya karon sa New Visayas, Visayan Village. Tagum City, mga kaigsunan, og apil pod si Brother Charlito Bungkak, tangina ilahang programa matag Miyerkules hangtod na sa Huwebes, mga kaigsunan, alas 6 hangtod yapon sa alas 7 ning dapit sa kagabion, matag hapon or matag gabi or matag adlaw na siya, mga kaigsunan. Well, ato pod nga gipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, mga kaigsunan, labi na gyud sa ato ang mga staff din hi sa XFM Davao, mga kaigsunan, labi na gyud sa ato ang kauban karon si Sir Geoffrey, no, may gabi sa imuha din ha. And then sa ato pod mga staff din hi nga kanunay naga giya nagatudlo sa ato ang sayangay na ito nga buhaton, labi na gyud din sa ato ang lamisa, mga kaigsunan. May gabi usab kang Ma'am Ima Ablon Ito. Good evening po, sir. Good evening sa imuhang tanan, sa inyuhang tanan din ha, diay, no, sa tibuok ni mong pamilya, mayong gabi eh. Welcome sa ato ang programa Higalaw Gigsoon. Okay, so nintak naas kagabion, mga kaigsoon, na nga ito ang oras, time check, no, alas 6, 16 na nindapit sa kagabion. Mugto ta o before ta mo agto sa pagpaminaw sa mga pulong sa pagpadasig nining taknaas kagabion, agto sa ta maminaw ta og usa ka or mga minsay sa awit og unahon tanig pagpaminaw, mga kaigsoonan, naguluhan kinig kung maangkon mo ang

Doon ang usa ka butang nga kabalo ka nga dunay dako kaayong consequence, no? Taas o dili ingon gani ang panultihon mga kaigsunan nga siya daw kuno nga nakapanapaw sa asawa sa iyang nga silingan. Dili na mawala, no? Ang iyang dungog. Sa daw ingon din, no? Gito ayaw ang iyang dungog mawala sa iya, ha? No? Bisag mamatay na. Kumingon din ang uban nga, katong si lolo niwa, grabe kayo ka, chicks boy ba? No? Grabe kayo ka, babaero, sa una. No niya, mo lagi na, nga kung musulod ka sa usa ka sitwasyon, nga bisag kabalo ka nga, dili maayo, bisag kabalo ka nga, kanang dunay, dili maayo nga epekto mga kaigsuonan, ayaw nagyong sulod. Ayaw sulod sa usa ka sitwasyon nga dunay dako kayong epekto dili lang sa imong pagkatao kundi lakip na ang imuhang pamilya maapektuhan, na ang imuhang kaparentihan maapektuhan, mawala ang imuhang moral. So inana ka importante ang balaod tungod kay ang balaod nagprotect sa tuwa nga mahimo tang malinawon ang ato ang kinabuhi mga kaigsunan. And then sumala pa kay nakaila naman ta nga unsa ang sala, kabalo naman ta unsa ang dili maayo, kabalo naman ta kung unsa ang sayop. And then next na to nga buhaton, paningkamutan na to nga malikay, no? Malikay ta sa sitwasyon nga makakumita og paglapas, no? Kay ngano man ang consequence lagi mga kaigsunan is bugat para kanato o gani ang ubad gani nabilanggo tungod lagi sa dili maaw nga binuhatan. Di man pud ta mingon nga inana pud ka makasasala, no? Inana pud ka naotan. Ang ato lang gi-point din hiba nga once di nga imo nang lapason duna deng kay tulubagon, no? Muna igingon sa English version mga kaigsunan nga, in every transgression, there is a corresponding penalty. Ang nakanindot lang ani mga kaigsunan, kay wala ta, no? Wala ta pasagdi. Ikaw og ako, wala ta pasagdi, no? Wala ta biyae mga kaigsunan. Doon natay paglaom, doon natay rescuer, gitawag itong savior mga kaigsunan. Karon ang gamit sa balaod, ikaduha, sumala pa sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24 mga kaigsunan, ang pulong nag-asoy, sa pagkaaging ang kasuguan na himo nga atong magtutudlo sa pagdala ka na to, ngadto kang Kristo, aron kita pagkamatarongon pinaagi sa pagtuo. Amen. Inani na nga tong buhaton. Ang usa sa katuyuan sa balaod mga kaigsunan is ang pagtudlo nato o pagdala ka nato ngadto kang Kristo. Usay ato ang angay masabtan. Ato ta sa practical nga mga ilustrasyon. Once ka madakpan ka og LTO, no? Asa man ka moagto dayon? Simple, agto ka sa LTO office, di na sa may Bolton Extension. Dili ka magsig-atubang din na signboard nga nakabutang nga no loading and unloading. Kay mao na ang balaod. Tudloan ka sa balaod nga once nga na-offend ni mo ang, or naka-offense di ay, dili offend. Naka-offense. Usa sa balaod sa Land Transportation Office. Dili ka diha priminti di ka diha magpundo. Muagto ka dito sa office, siyempre, bubayad yun ka sa imuha nga consequence. Mao gyapon mga kaigsunan. Once nga doon natay, ang balaod, ingon na gyapon. Once nga doon natay nalapas, automatic mga kaigsunan, agto din ta sa tuang savior. Agto ta sa tuang manlalaban. Agto ta sa tuang attorney. Mao na'y nakanindot mga kaigsunan tungod kay ikaw og ako. In times, no? Sa dili lang kay time. In times, mga kaigsunan, yan naman. Dili man lang kay kausa ka naka himo og paglapas.
dili man lang kay kausa ka nga nasipyat. Sa panahon nga kanang doon na kay nahimo nga paglapas mga kaigsuunan, hinumdumi. No? Hinumdumi nga doon na kay tulubagon, doon na kay consequence. Muna nga, ala, ato ning pamalandungan, pag-ayo, ato ning usahan sa pagpamalandong. Kay kaganina ra ba, nagtanaw ko sa Facebook pod, doon na po yung nagwali na ang napulo kasugo is not existing sa toang Christian era karon. Bura ko gikulbaan na minaw mga kaigsunan tungod kay naunsa man ning tawhan nga gi wala o giiris man ang napulo kasugo gibutang yun. Ang napulo kasugo dili na aplikado sa Kristohanong panahon karon. Simple ra kayo mga kaigsunan kung imong pamalandongon pag-ayo. Kwintaho na to pag-ayo. Bisan gani ang gobyerno nagtudlo sa mga pipila ka mga nasulat sa balaang nga kasulatan. No? Dili man ingon nga tanan pero naa din ha nalatid ang pipila ka mga kasuguan nga once nga imong malapas ating kagul yukas bilangguan mga kaigsunan. Muna nga ato nga gitudlo og gipahinumdom nga ikaw ug ako dili man ta makaingon nga unsad yuta ka perfecto. No, wa man ta, no one is perfect man mga kaigsunan. Pero ato lang yung hinumduman. Doon na lang yun tayo angay hinumduman. No? Ang atong hinumduman, mga kaigsunan, nga once daw nga nalapas nato ang balaod sa Ginoo, ang balaod mo'y mutudlo nato sa pagdala ngadto kang Ginoong Hesukristo. No? Mangayo taog. Siyempre, unsa may pangayo na to? Mangayo taog. Pasaylo, siyempre. Nasipyat good ta. Batasanon lang ginato ng mga kaigsunan. Kanabi taong nakagitawag o confession. No? Pipila naman sa inyo ha karon nagapaminaw kung nasipyat mo sa inyong asawa o nasipyat mo sa inyong bana o sa inyong ginikanan, inyo bang gihimo ang pagpangayo o pasaylo? Ma, pasaylo ako ma, kay sipyat ko da. No? O sa imuhang asawa o sa bana, both side mga kaigsunan, kay pwedeng ang asawa mo'y masipyat nga to sa iyang bana, hindi ang bana may masipyat nga to sa iyang asawa. May ngunusab sa mga igsoon. Kini lang yun ang pinakanindot nga butang nga gitambag sa Ginoo sa tua, no? Nga kabalo kang mangayo og pasaylo, indin kabalo pug kang mo pasaylo. Kay kung sige kag ampo-ampo sa Ginoo nga Ginoo pasaylo ako sa kong mga sala, unya di ka kabalo mo pasaylo sa imong sikatao nga nakasala sa imo ha. Ayaw gunaw na mga kaigsunan nga kanang imong pagpangayo pasaylo, dawato na sa Ginoo. Muna giingon sa English nga invalid na siya mga kaigsunan kay di man ka kabalong mo pasaylo. No. Mo lang giingon diri sa balang kasulatan sa 1 Juan kapitulo 2. Mo lang ginatong buhaton ha. Ingon din he sa 1 ug 2, mga anak ko nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Take note ha. Aron dili kamo managpakasala. Usay ang giingon. Apan kung may uban nga makasala, bantay na to ha, kay pwedeng kita na, pwedeng ikaw na, ikaw nga naminaw, ikaw nga nagtanaw, pwede na. Gi-remind ta sa mga minsay sa pulong nga apan kong pangyog apan kong bot pasabot present progressive na siya. Naghisgot na sa future. Wa magkakasala karon basig ugma or next week, next month, kay dili biya parehas ang tempo sa tuang una-una. Pwede ta makadaog karon. Other day, pildi na punta. Kini lang yun ang atong hunahunaon mga kaigsunan. Ingon din sa nasulat. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa amahan si Hesukristo nga matarong. Og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa ato mga sala. Og dili lamang tungod sa ato, kundili usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. But ipasabot mga kaigsunan, pinaagi ng niini nga bersikulo, nagtudlo sa matag usa ka nato nga walay gitawag og exclusively sibot pasabot kon di mo magpamembro sa amoa wa gyud mo di gyud mo mapasaylo wa gyud kaluwasan no wala mga kaigsoon gibungkag na nga mindset kana nga teorya mga kaigsoon tungod kay
bisan ang mga tao nga wala na sakop sa ato, ano? Labi na gid sa mua. Wala na sakop din eh. Dili pud mimingon nga kamo wala moy kaluwasan, no? Kini lang natunong lang nga naa mi aning grupo ug ang amo alang katungdanan is pagtudlo, paggiya nitong mga tao nga kinahanglan giyahan. Labi na gid sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Mutudlo, wala, no judgmental ta diri mga kaigsoonan. Ang ato lang is atong gidiscuss ang mga butang nga pwedeng magamit nato sa ato ang pagkatao. Labi na gid kung imuhang i-apply. Kung di pa man ato mahituman karon, yes, paningkamutan nato nga ato na siya nga masunod. Mapugngan manggod nimo ang imuhang emosyon, ang imuhang nga pagbati, ang imuhang motibo nga dili maayo tungod kay ang balaod naging on ops, tama na, makasala na ka pag mulapas na ka din ha. Pero maulagi, sumalapas ato ang gibasa, dili palang kay dugay mga kaigsuna, nagtudlo ka nato nga kung bisan kinsa daw ang makasala, may manalaban kita uban sa Amahan, si Jesucristo nga matarong. Meaning to say, wala gigarantiya mga kaigsunan. Wala gigarantiya sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga nang basa ningon nga dili ta makasala. Bot pasabot, masipyat ka.

Okay, balik ta mga kaigsoonan. So, ato ani, gitry na to og locate, gitry na to og pagpainomdom, nga once nga dunay balaod nga nagtuyok sa to ang pagkatao, doon tay ginasunod nga mga roles, mo nay mo protect sa to ah. Mo nay mo protect sa imo ha. No? Dili ka ingon nga gihatag sa Ginoo ang roles tungod kay walay igo nga katuyuan, no. Nanay dako nga katuyuan mga kaigsunan, pagtudlo nimo nga pagigugma sa imong isikataw, pagalagad sa imong Ginoo. Muna nga ang ato ang pagtuo o ang ato ang pagkatao mga kaigsunan nagadepende na siya sa kung unsa ang ato ang ginasunod, no? So muna nga ang ato ang gisgutan karon, naghisgot ang mahitungod sa balaod sa Ginoo, apil na na ang peace and order, apil na na ang pagkamatinumano na to, o apil na sab ni ana nga once nga masipyat man ta kay dili lagi ta perpekto nga klase sa pagkatao, doon na po tayo human nature o doon na tayo gitawag na to kaluyahon nga pwedeng masipyat ta sa to ang sinultihan, sa to ang binuhatan, sa to ang tinanawan, sa to ang motibo, maayo ba or dili maayo, no? Or dili may relasyon sa to ang isikatao, sa imong silingan, sa imong ginikanan, sa imong asawa. Pwedeng masipyat ang mga kaigsunan. Or nakapatay na ba ka? Or nakapanghilabot, no? Kapanghilabot ka sa mga butang, ang diliin mo. Ang Ginoo nagpasalig, pangayo lang yun og pasaylo. Pangayo lang yun pasaylo. Bisag asa ka na himutang, ang Ginoo nag-ingon lang yun, pangayo og pasaylo. Mora mo good ni ang gipangayo sa Ginoo once nga masipyata. Pangayo og pasaylo. Kay nga nung gisulti na sa Ginoo, tungod kay ang pagpangayo og pasaylo, mga kaigsunan, kaapil ana ang pag-angkon nga sipyat ka. Ang problema man good nato, usahay, dili pa ka muangkon, mo deny pag yun, mangayo pag yung ebidensya, wala na, bot ipasabot, ikaw nga klase nga pagkatao, bisag na ibalaan na, no? Doon ay mga pagpamatood, pero di man ka muangkon, imong nga gi-justify ang imuhang kaugalingon. Wala ka nang inhangan o manluluwas. Kaya ni mong luwason ang imuhang kaugalingon. So muna nga, ninintaknas kagabi yun, mga kaigsunan, I hope, no? I hope nga natay nakuha, nakutlo sa to ang gihimo nga programa mga kaigsuonan, sa to ang gihisgutan karon. Kaya para sa to ang pagpangatulog, ato nga gipanghinaot no nga ang matag-usa na no, makakatulog ta nga malinawon, makabangon og makamatata sa nini nga kagabihon, makatulog ta og tarong. And then pagkaugma makabangon ta, kauban ang bag-o nga

Maaka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan. Yes Lord, maayong gabuntag kanimo Lord. Salamat Lord ganing laing kahigayunan na sa among kinabuhi nga hangtod karon amo paghiapong napahimuslan. Bisan tuod Lord God nga kining among kinabuhi lumalabay lang. Apan Lord God, nasayod man ikaw Lord. Nabisan pa man sa kinabuhi nga among nahuptan. Mapahimuslanon kami usahay Lord God sa mga butang nga mga material. Mahimo kaming hakog para ngadto sa uban. Apan Lord God, kami nga nahibalon ini. Wala kami magbahal sa mga butang nga mga material Lord God. Dili ang among gimahal ang imong kabubuton Lord. Apan Lord God, bisan pa man ni ana Lord God. Mga muyo gihapon kami nga nakanimo. Manalangin Lord God og labaw sa Lord God. Among pangayoan imong bendisyon nining adlaw Lord nga hinaut punta. Imo ikaw Lord God magagiyangan hikanamo para nining among gibuhaton karon mahimong magbalampuson. Unsa man ang mga misyon nining adlaw Lord adlaw nga Martes? Hinaut punta Lord God ikaw magabendisyon kanamo aron kining tanan mahimong successful og hinaut punta nga kining amo magimbuhaton. Makahatag kini Lord God og kayuhan ngadto sa uban. Lord, amo sa pagayon imong bendisyon panalangin alang adtong adunay mga balatian. Nagkadaiya man ang mga balatian nga among gipanghambing. Panasayad kami Lord God nga ikaw ang muhatag kanamo og kahupayan ining tanan Lord God. Ining tanan wa kami lang mahimo Lord kung wala ikaw, busa mo kining ibalik ang dungog paghimaya na nasa imong bugtong anak among Ginoong Jesucristo. Diyos nga usa hangtod sa kanturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mo kalagiton Ginoo, salamat kayos gasas kinabuhi nga tagabtaman sumatag usa kanamo kaming tanan nga nagpaminaw karon, kaming tanan nga diya karon bisan paman nga gibulag-bulag kami sa distansya apan naghayusa sa usa ka kausa. Ginoo, salamat sa kusog, salamat sa makanunayong pagiya kanamo nga kami nakasugakod sa mga pagsulay kinabuhi. Awasay luha kami sa among mga kalapasan, sa among sala sa unahuna, sa pulong ug sa buhat. Ug wala namo pagbuhat sa angayan o kinahanglan buhaton. Giyang ko namo ang among dakong kalapasan, batok kanimo o batok sa among isig katao. Ginoo, wa kami mahimo kung wala ikaw busa. Ining adlaw among gihalad gihapon kanimo. Ang among mga paningkamot, ang among mga plano, ang among mga lakaw, panalangini o panalipdi kami, labi na mga nagabiyahe, mga dunay mga transaksyon sa ubang mga lugar, nagabiyahe sa sa among mga kadalanan, panalip din taon sila, mga naga biyahe pinaagis kawanangan o nagabiyahe sa pinaagis kadagatan, nagalawig karon. O abot sila nga luwas nga to sa ilang destinasyon. Ang mga kaigsunan karon nga nagantos, naghambin sa kalisod. Matagin taon sila paglaom, makakaplag unta sila paglaom usab diha sa matag usa kanamo. Imo kaming instrumento aron nga makatabang sa mga kaigsunan namo nga nag-antos o nag-ilaid sa kalisod. Ang mga kaigsunan karon nga naa sa ospital, nasa bay tambalanan nga nag padayon nga nangandoy sa pagkaalim. Ikapain taon sila, duawa sila. Kung kinintanan, Ginoo, hisubay sa imong kabubuton, hatagi kinig katumanan. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa kinintanan, among gisalig kanin. Dili kami takos mangayo sa bisan unsa. Apan Ginoo, nasayod ka sa sulod sa among kasing-kasing. Kung kini makapaduol ka namo, nganha kanimo, Ginoo, hatagi kinig katumanan. Hatagi usab kami kasing-kasing. Nga kanunay magpapasalamaton sa tanang butang nga mudangat ka namo. Kung kanunay namong angkunon, nga ikaw mo itinubdan niining tanan og dili ang among kaugalingong kahibalo, dili ang among kaugalingong abilidad, kun dili tungod sa imong kaluoy, grasya og panabang. Ining tanan among gipangayo gipasalamatan pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.